Da da ba ba da ba ma ba da ma ba ma da da ba ma ge di da re ma ba da da ba ma ge di ma ba da ba ma ba da da ni da da da ri da ni da da da ri da da ni da da da ri ma ge di da ni da ba da ri da ni da ba da da ni da ba ma ge di da ni da ye bu nam na bu o ma na sa.